0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya, så vi kan huske gå. Men så lett det.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieber Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, så vi kan huske gå. Med som etter.
5: Sitte, kjøpig, vei, løy, tafu.
6: Pace in terra, agli

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I hela og stopp ikke du skukko. Men så lett det.
5: Pace in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg i høya, så vi kan huske på. Men så lett det.
6: 世界和平，为人类造福。
7: Pace in terra agli uomini di buona volontà.